Malo čas smo čuli Calvin Harrisa i Blessings, Disconnected Disco epizoda Diskoteke Plus 202. Pred nama su Lost Frequencies i Listen to Me.